0: Chers auditeurs, auditrices, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Et une fois encore, que la grâce de l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit intarissable et inépuisable dans nos vies au nom de Jésus. Par la grâce et la miséricorde que j'ai reçue de notre Père en Christ, nous allons écouter les différents programmes hebdomadaires et mensuels que nous avons. Tu reçois chacune de nos paroisses au nom de Jésus.
1: Maintenant, c'est un programme mettant des menons to agbon mettant les bisses dire semaine mais pour d'autres semaines les pour.
0: Prions. Père, dans le nom puissant de Jésus, dans le précieux sang de l'agneau, Papa, nous vous disons merci, Seigneur, pour votre miséricorde et pour votre grâce. Car la Bible déclare dans Éphésiens chapitre 5, verset 20,
1: nous
0: rendons continuellement grâce à Dieu le Père en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, s'il en est ainsi, acceptez nos remerciements au nom de Jésus. Toutes nos transgressions et nos iniquités, d'une manière ou d'une autre,
1: bon, à l'idée dit à l'idée vous,
0: Papa, pardonnez dans le nom puissant de Jésus. Vous êtes l'alpha et l'oméga. Nous mettons toutes choses entre vos mains, Père. Papa, venez prendre le parfait contrôle dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.
2: All glory and honor belong to Jesus Christ.
0: Toute gloire et honneur revient à Jésus-Christ.
2: For a great privilege given to us.
0: Pour le grand privilège qu'il nous a accordé.
2: To be alive today.
0: D'être parmi les vivants aujourd'hui.
2: Not everyone is given this privilege.
0: Ce n'est pas tout le monde qui a ce privilège.
2: But we.
0: Mais nous.
2: You.
0: Vous.
2: And I.
0: Et moi.
2: We have this privilege.
0: Nous avons eu ce privilège.
2: And I pray.
0: Et je prie.
2: In the mighty name of Jesus.
0: Dans le nom puissant de Jésus.
2: It shall be well with all of us.
0: Il ira bien avec tout un chacun.
2: Before we shall hear undiluted word of the Lord.
0: Avant que nous écoutions la parole non diluée du Seigneur.
2: I want you to do something with me.
0: Je voudrais que vous fassiez quelque chose avec
2: Can
0: moi.
2: Can you please?
0: Pourriez-vous s'il vous plaît?
2: Invite all your loved ones.
0: Invitez tous ceux que vous aimez.
2: When you invite all the loved ones,
0: vous invitez tous ceux que vous
2: aimez, they will share out of this word of the Lord.
0: Et vous allez partager cette parole avec eux.
2: And it shall be a great privilege.
0: Et ce sera un grand privilège.
2: That they will share today.
0: Qu'est-ce qui sera partagé aujourd'hui?
2: With us.
0: Avec nous.
2: Through the word of the Lord.
0: À travers la parole du Seigneur.
2: Jesus is the same yesterday.
0: Jésus-Christ est le même hier.
2: Today.
0: Aujourd'hui.
2: And forever.
0: Et pour toujours.
2: No power.
0: Aucune puissance
2: can stop his power.
0: Ne peut arrêter sa puissance.
2: Because all the powers in heaven and earth has
0: Parce
2: been given to him.
0: Toutes les puissances dans les cieux sur la terre ont lui a été accordées.
2: Not just giving.
0: Non pas seulement donné.
2: He owns it.
0: Il les détient.
2: He owns it.
0: Il est, ça lui appartient.
2: Alléluia.
0: Amen. Il est le propriétaire de ses puissances.
2: Nobody can query this.
0: Personne ne peut questionner cela.
2: That no,
0: parce que non.
2: Someone give him power.
0: Quelqu'un qui lui a donné la puissance.
2: The power is with him.
0: La puissance est avec lui.
2: From a eternity.
0: Depuis l'éternité.
2: And nobody can. All what you are reading in the Bible.
0: Tout ce que vous lisez dans la Bible.
2: Is to back it up.
0: C'est pour soutenir cela.
2: Jesus owns the power.
0: Jésus détient la puissance.
2: And no power.
0: Et aucune puissance.
2: No demons.
0: Aucun démon.
2: Can tackle it.
0: Ne peut contrecarrer.
2: All glory and honor belong to
0: Tout
2: Jesus.
0: Gloire et honneur revient à Jésus-Christ.
2: We bless the name of the Lord.
0: Nous bénissons le nom du Seigneur.
2: For the opportunity.
0: Pour l'opportunité.
2: Given to us.
0: Qui nous a été accordée.
2: To share the word of the Lord today.
0: Pour partager la parole du Seigneur aujourd'hui.
2: Wherever you are.
0: Où que vous soyez.
2: Shall we pray?
0: Prions.
2: Father, in the mighty name of Jesus.
0: Père, dans le nom puissant de Jésus.
2: The King of all kings.
0: Le roi de tous les rois.
2: I am that I am.
0: Le grand je suis.
2: Unchangeable changer.
0: L'inchangé qui change.
2: We thank you, Lord.
0: Merci, Seigneur.
2: For great things that you have done.
0: Pour les grands choses que vous avez à faire.
2: For we, your children.
0: Pour nous, vos enfants.
2: And it is irreversible.
0: Et que cela est irréversible.
2: Nobody can reverse it.
0: Aucune personne ne peut rendre.
2: Father, we bless your name.
0: Nous bénissons votre nom.
2: Receive
0: Père.
2: Our thanks in Jesus' name.
0: Recevez nos remerciements au nom de Jésus.
2: Philippians chapter 4, verse number 6 says.
0: Philippiens 4, verset 6 dit.
2: Do not be anxious in anything.
0: Ne vous inquiétez de rien.
2: But in prayer and supplication.
0: Par les prières, les supplications.
2: With thanksgiving.
0: Et avec la
2: grâce. Make
0: de
2: your
0: grâce.
2: Requests known unto the Lord.
0: Connaître vos requêtes au Seigneur,
2: from today,
0: à partir d'aujourd'hui,
2: in the mighty name of Jesus,
0: dans le nom puissant de Jésus,
2: you will become a next testifier.
0: Vous serez le prochain à témoigner.
2: Uncommon miracles,
0: des miracles inhabituels,
2: shall be your portion.
0: Seront votre partage.
2: In
0: votre
2: Jesus' name, we have
0: au
2: prayed.
0: Au nom de Jésus, nous avons prié.
2: Alléluia.
0: Amen.
2: Today we want to use our own dialect.
0: Aujourd'hui, nous allons utiliser notre.
2: Because I've promised.
0: Parce que ceci est une promesse.
2: Alléluia.
0: Amen.
2: Alléluia.
0: Amen.
2: Aki gbogbo eniyan ni role oni.
3: Mi do ndo melepo to hoja idin.
2: A de ngbadura.
3: Mi ka soto dehu.
2: Ajodun ominira to wa loju ona.
3: Na pe dudu juro koko jije re to aleoji.
2: Fun orilede wa Benin.
3: Na Benin to mi ton.
2: Ayo.
3: Ayaje.
2: Alafia.
3: Tijo o.
2: O la ofise.
3: O emi na roba si ami.
2: Aki gbogbo olugbo wa leni.
3: Mi do ndo to do meto mi ton le po to egbe.
2: Wi pe atun se aimo yi odun lori ile aye.
3: Do mi na so ba si ko pe perun susu.
2: E jowo e ba wa pe gbogbo awon eniyan.
3: Mi jale mi iro mere po ran mi.
2: Ki won wa gboro Olorun teni.
3: Na eni wa se ma oko egbe ton.
2: Tori wi pe
3: do
2: loruko Jesu.
3: To yin ko Jesu ton me.
2: Oro yi yo yi gbogbo eyan lokan pada.
3: Oko he na di ai kana mere po.
2: Yo de tun aye wa se.
3: E ran ka so jira gbesan mi ton do.
2: E je ka lo sinu we Efesu.
3: Mi gbo mi ninu yi Efesu lesin we ma me.
2: Iwe Epistle Paul si awon ara Efesu.
3: We ma de Paul kan ran Efesu nle.
2: Ori ikerin.
3: Ta etun ene.
2: Ese ogbon o le eyo kan ti de ese ogbon o le meji
3: afo etan gbanukun ropo kakaje gbanukun aweto
2: ogoni fun baba loke orun
3: ki go eran to mi tonto lo
2: Ephesians chapter 4 verse number 31 to 32 have you opened your bible
3: mi ko hun wewe mi to
2: yo dara fun wa o
3: eran yan ran mi
2: verse number 31
3: afo etan gbanukun ropo to
2: gbogbo iwa kikoro ati ibinu ati irunu ati ariwo ati oro buburu oni ki amu kuro lodo yin pelu gbogbo ara kan fast 32 wa so wi pe
3: afoetan gbanukun aweto
2: e ma sore fun omo ni keji yin eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji
0: que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
2: Oro Olorun to fe jade si emi ati re leni so wi pe
3: ma o ko de na ton do yen podo mi ule po je egbedo
2: bawo ni a se le ni ibase papo pelu awon ti ran ni ikoru okan
3: na we mi so gan di akoje me de do vive ai ka ton le ton do
2: how to handle bitter people
3: na we mi na di akoje kabi mi na no khe me ke do vive ai ka ton
2: ki la n pe ni eniyan to ni ikoru okan
3: Etewe nu yoro gbeto edo vive aikaton etewe tumo
2: eyi tumo si eni to je wi pe
3: eh tumo do mede yin do
2: nkan lomiran mo ba ninu je
3: mede vo sinu dagbe eno gben ko me gble wa ne
2: won yi serere ni waju won
3: bo inu ku ye le ton me mo wa dagbe de pepe
2: inu ibanu je ati koro okan ni won mo wa fun eni keni tan ba ri po serere ni waju awon
3: Come gble po vive si se ai ka meton po ume we ye lu enu na we ne e mo ro mede pepe to dagbe yi wa to nkun emi ton
2: eyi po ninu aye
3: eh supo to ayon me
2: sugbon won ti gbe denu ijo leni
3: sigba yo so zebio akun me to egbe
2: o wa lara awon iranse olorun
3: e tin to mauzon wa tole me
2: o wa lara awon osise ijo
3: Azon wa to agun ton le ye de me.
2: O de wa lara awon omo ijo.
3: E so tin to agun vi le tintin.
2: Bi eniyan kan ba sa dede jeri si nkan t'Olorun se ninu aye e.
3: Imere wa de kurun na azon ja o ga inu dagbere o kurun wa to gbezen ton me.
2: Ibanuje ti de ba awon ninu ijo.
3: Yewule ko megbere ko bena e jani e.
2: O wa laarin awon iranse Olorun sa awon iranse Olorun.
3: Ye tin to mauzon wa to le tintin dokran gbe ton mauzon
2: wa to. Bi ijo kan ba ngoke.
3: Yan gunde to teti bo to agayi.
2: Lai mo pe ohun gbogbo la koko wa fun.
3: Manuel do mo ro nle po e direti na.
2: Won bere si ba loruko je. Won gba fun emi ikoro to wa latodo satani to jangeli esu. Won bere si ba loruko je won ni ogun lo nlo. Kini kan lori mole. Lai mo wi pe agogo tawon na nbo wa.
3: Ye na wa na vivo vive to ene vena to ene de indo gbigbode we yin. Son satani si wa bo ena yi ten to gbezan e to mo ibo ran ti e ko jagodo do agun mo nto koton goji do nunde we e di do do me obode we e iwa maka yan do do mlo nle po e gamentina ton okruno de
2: ogo ni fun baba lokanrun
3: gigo ena to mi to lo me
2: ikoru okan
3: vives ai raton
2: ninu igbagbo
3: to yi se me
2: o buru de bi wi pe Satani yo mo lu awon awon onigbagbo ko lu awon alaigbagbo mo lati gbogun ti awon onigbagbo egbe won
3: eyin ran so mo bo Satani no zetite na do zan yiseno bo na do to awon yiseno gbe ton e ma so to ma yiseno zan ba mo yiseno we no zan mo lo to awon gbe ton yiseno
2: ikoru okan
3: Vive ai katon.
2: O mu to je wi pe awon eyan para won ninu oja.
3: E zombo mele to ide hu to ahime.
2: Won para won ni bi ise.
3: Venero zombo e to ide hu to azome.
2: Eni tori e ba gbagbode.
3: Mede sin tadupa.
2: Tori a le so wi pe won o ni ri eyan pa. Won ra won kan pa na na ni.
3: Mi me gan dodo mlo e ma mo mede hu. Era mo mede hu dandan jawe.
2: Ikoru okan.
3: Nu vena
2: nigba ta won meji ba jo ntaja ni egbegbe shop ara won
3: wende me awe to nu sato shop e ton le pa
2: to jo wa legbe kan na
3: bo e to apapa
2: tabi won koju sira won
3: tabi e pa nkan ede
2: awon elomiran o de lo se nkan lati gbe isan sinu aye enikeji won tabi lati so di aro tabi lati ya ni were ko le mo wa si ibi oja yen mo tori ikoru okan wa ninu aye won
3: mende vole no ze nubro idinu bro di na do wa bodo kra o men no zo eto na do dike nani ko plibo na do dike ni do be awutu na do dike ni hun taru bo ma so mo vivo bo wa nu satin lo bablo
2: hallelujah
3: amen
2: Eyi ni agbara debi wipe
3: Eke doku kan je modo
2: won ma se sori elomiran ngba to ni ton ba ni koro okan si a se nkan si elomiran ori elomiran ki gba bodi ori elomiran de da pada sori eni to se iyen ni a npe ni back to sender
3: mene voleti bo wene vive venene haye kaka bo ye iwa bo do no zo eton sin tame me mo nkan ton le sin se mo dupa Bo bode iwa lo eno flik godo me iwa boloji ene we eno yoro mro ye godo na me heze lan
2: ikoru okan mu ki won tun so elomiran debi ayeye won ade wona onje ti won oniton fe je ti won fe gbe fun won ade wona lati bu ogun e ti o pa oniton yen ti o pa kuro lori ile aye won ade bu ogun na sinu je fun
3: vena lo sorun siena e je modo kakabo enu to ticho mede ejo na wa kado ene lo mede sinu to fi vena mene kakaje agotende nu wiwa tende bo nu dudu de yin mene ton bo na du bo na bane e ron do nu eme bo me lo na so gan du boro mo ten ku
2: nigba ti won ba poison onje yen won ade gbe fun ni reti wi pe eni to nsayeye oun lo fun ni ogun je won fi ko ba oniton yen idi ni yi won na to nje n kaakiri glutoni o gbodo satunse ibi to ti gbodo jeun tori wi pe won so e kaakiri won o de ni ri emu loruko jesu
3: wende na do nu ndudu me na me mo nkan ton ina to li nendo mlo ina mele na wa len iwene lo na jo do me to aya je sinu ba si ene u e do nu ndudu me na me mi ule lo su nundu pe to mi do na cho mi de na nde mi no to dudu pe a dono mi jale mi cho mi de na ndudu de mi no to ndudu de mi no dudu pe ye ta do nu ndudu me na mi
2: ni ile alawo funfun
3: to me wewe legbeji
2: awon elomiran ninu awon omo lewe gan mo ni ikoru okan ti yo lo gbe ibon ba be ninu ile tabi ko lo mu obe a de yen pa enikeje ni ile iwe tori ikoro okan
3: to yovo to me mi no mo bo sorun se do venain lo eno ren videle bo eno ise baba e ton le si o tu bronze ya zome kabi e na ren riso ya zome bran so ri ye no so kabi bran da tu gbe e ton tori venain lo utu
2: Hallelujah.
3: Ami.
2: Ikoro okan mu ki won bu ogun sori aga fun elomiran. E to de je wi pe nigba to ba joko sori e koni le dide konrin gege bi eniyan mo ibe ni yo ti di eni ti yo ju ese atapanu ti isan kankan o de ni sise lara e mo.
3: Venala so je mo do bo. Me de le tin ye do iba nu do jan e tonji. Bo we ne na sin jan energy to ma yun e me. E non zombo, e ma sonon do wuglon nan do so gan ti te blan non te te ay di gbeto to afo e ton jiba. Bo e non ren, wuglon afo tonpo a lop tonpo, e non ren bu.
2: E ni yan ki isa dede ni ikoro okan, la ise kpe e mi kam beni nou a yere.
3: Gbeto mron non te ta blan do venan meton ma in dodo mro, gbigbo ka wana meton tin to eme.
2: Di e ni yan bati ni e mi ka.
3: In gbeto do gbigbo ka wa na meton
2: ko si on konte le se fun efo ebolu pe ko marun igbe emika on lo je emi buburu e ta won omo awon onigbagbo ti won oju sile ti won to gbe wonu kristi ti won sera won ni ka leni eyi o de le so eyi o ran e lowo wi pe o de jobo olorun because we pe ohun seto aye are kale fun ina ajoku ni igbeyin
3: gbigbo ka ton ene lo we ma na vivo yi se no azan egbe ton ji ton le bo ye na le nu bo vojo e glo ye bo e ro suze e deju na gbigbo ka ton bronto kadin bronto venadin na ro wa na no zo ye ton ma nyo do do mo ye u de we ye to ka wa na do gbigbo mo nko ton ma so gan na ye juro je bo to yi se ton koli ye na wa yi gudu to po to Jesu Kristi po adabo ye na wa fo gbe dizon lo ye ton do zo ma ti me to gwedazan gbe
2: eyi ni mo fe ki o mo gbogbo awon eniyan
3: e se ran to ro mi ni yun emi o mele po
2: those who are elite awon to je ton
3: me de hunuku me de monu jenu me
2: awon to sori rere
3: ye o me wa taragbe le
2: on ti mo fe ko mo ni wi pe
3: gbe njo ro mi ni yun ewe ni do
2: o le ma fi million sowo
3: mi ma gano zan million susu do wa jo
2: tabi billions ko ma fi sowo
3: tabi milliard le do no wa zan
2: ko wa mo le mojutu are
3: bo mi ma ga penu ku mi dego
2: ko mo ni baba spiritual father
3: bo mi ma na wa do o to de to gbigbo me
2: tori awon eyan kan won binu si eni gba gbogbo
3: do me de le tin ye to ko me gbe do mi wele ponu
2: eh o gbodo dira o
3: mi do na bla gbaja na mi de
2: o ba je onigbagbo
3: emi yi se ran
2: o gbodo ni eni to n gbadura fun
3: mi do na do me na ko de na mi
2: o gbodo ni awon iranse olorun
3: mi do na do afanu me okuna ton le
2: ki se gbogbo iranse olorun lo je eletan
3: e ma yi afanu me okuna ton le po en klona
2: lokunrin ati lobirin
3: to sunu me to yonu me
2: oro itete ye mika
3: ko ke mika ya o mon kun je go
2: ninu iwe mimo
3: to we we me
2: o ya tete gba iranse olorun ti o mo gbadura fun
3: Eya u yi medide okun ton de nanon ko de ne
2: iwo mo wi pe
3: mi ma yun do
2: won le fi iwo to nfi 1 million
3: mi le de se million do po million awe do to ajo wa
2: won le fi just 200
3: ye ganza po chanton
2: ti won ba fi ra won kan elo buruku yen
3: brand o ko nu season yan kan ni le
2: won ma so papo mo ra won
3: bo be do po
2: won le fi pa e danu
3: bredo humidra
2: tori won koro ikoro wa nu aye won
3: no vena to gbesa e to me
2: ariwo ide ni jesu gba enu awon omo eyin e so wipe ani e mo ni ikoro okun
3: o apake lowo jesu ka to didogbon devie ton lesinu me do mi ma do vena bro
2: ikoro okan lawon eyan fi rin kaakiri leni won ni ko kiesara ika la npe ni ikoro okan eni to ba de ti je ika won e tete yi pada won ti mo ba nkan rere je afi ti won ba to yonda aye won fun jesu bi won se ngboro olorun leni tori maria magdalene ikani igba to dodo jesu oni won yo awon emi buruku na to fi nseka awon emi yen lo gbe wa sodo jesu lati mo fi seka lo sugbon ri wi pe ko sona lati lo o ya tete yonda awon emi yen jade lare ko tun lo gba awon emi yen pada awon emi yen wa ninu ijo leni tawon eyan gbe kakiri elomiran mo taka si enikeje wi pe wo o n to se fun mi ti mo ba ti ma lo village fun e ti ba se bayi fun e ninu igbagbo kawon eyan mo leri sira won o wa mu gbogbo awon ton ni ebun lati gbe olorun ga gbogbo won wa nsa won wa dabi igbin ti won fi nkan kan lori to mori wole ogo ni fun jesu loke
3: orun gigo ana jesu to lo me metere to klono me gbigbo fe na to ke we erin lodo gbigbo katon we tin to mele me gbogbo e do to gbe zan zan pe ke mele po e je do me ro po ro po ni pa yi do gbigbo ene e gbigbo de bon sien tata won mo to so gbe to sin gbe zan me we emi wa ipo to we wiwe me Marie de Magdala gbigbo o katon ene kano we yin boro wa ka do kran mele gbigbo mo nkan ton we ze wa mo jesu amo uwa eya udo le fojo bo ve na bo ve jesu bo jesu do de gbigbo mo nkan ton so gbeze to me bo do mo fun gan gbigbo mo nkan ton e tin to ise ro susu si gbeza me to egbe to agun le me pe e te we zo bo e na wa mo me yo de ro ise ro bo na to adan sina no zo eto do nu de be ne mi re nye mi ikwe ne nye mi ba ile ne e ma nyo mede mi yin bo e na to adan sina yede gbigbo ene gbigbo nyiran kan ne we bo e jero ise no le ye ni jodo
2: ko si bi ti koro kan si
3: e ma tin fi de fe na ika to ma tin
2: si bi ti wa ika yen o si
3: e ma tin fi de o ika o ka wa na me to ma tin
2: o wa ni bi ibi ki bi tawon eyan ba ti kora won jo si
3: fi de pepere gbeto ko gba plate
2: o ri judas nbe na na
3: mi na mo judas to ye me
2: tori e mi ka yen mo wa lara won won ti mo jogun e lati dile won
3: do gbigbo ka to ene koron to ye me bo e na dugu e ton so won do
2: e to mo e ti maria madaleni jogun
3: Among the single and Marie de Magdala do.
2: I call walk at it, Kai Bitoche.
3: Vive Venapodo, O Kanyakawana, Metonpo.
2: Oh, my jigbadao.
3: Eka diobi.
2: E jasare lo wonino we lukuna.
3: Migba mini, we ma lukutome.
2: Ori kejo.
3: Taeton chanton.
2: Kisho nikao.
3: Me watchon wama.
2: Awon pa o
3: Yesu
2: ti Jesu mu lara da kuro ninu iwa ikoro ikaburu
3: de Jesu gwazona so wa lo ka ton yin ka he ro me
2: lati ese keji
3: so afo eton awe
2: to ati awon obirin kan
3: podo ye uyan nu dele po
2: sogbo awon obirin kan
3: ye uyan nu dele
2: ti a mu lara da kuro lowo awon emi buburu
3: de ye gwazona so gbigbo ma we si an lo me
2: ati ninu ailera won
3: Podo aufie madoga ye ton po
2: Maria ta npe ni Magdalene
3: Marie de no yoro Magdala
2: lara eni ti emi esu meje jade
3: mende si agbasa mere gbigbo ma we chanwe ton son
2: ati Johanna
3: podo janin po
2: ati aya Kusia
3: Kusia siansi
2: ati se iruju Herodu
3: reyi tenon ton Herodu ton
2: ati Susana
3: Podo sizanu po
2: ati awon pupo miran
3: podo ye o me susu de vole po
2: ti won de se ranse fun Jesu ninu ohun ini won
3: de no to division wa kran Jesu Christi to nu tin do ye ton le
0: me 12 était avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie
2: yes
0: Marie dite de Magdala de laquelle était sorti sept démons
2: yes
0: Jeanne femme de Chuza intendant d'Hérode Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien.
2: Alléluia.
3: Amen.
2: Emi koro.
3: Gbigbo venaton.
2: Ongani babaika.
3: Uwe yin togbo katon.
2: O ba ti ri eni to ni emi koro.
3: Emi mo mede do gbo edo vena.
2: Inu e dun sin kan rere.
3: Ko me ye to mran hun kran nu dagbede pepe.
2: Eh ebe kan ti mo le be.
3: Vero po de nso ga femi.
2: O ni wi pe.
3: Wo yin do.
2: Ko yonde kuro legbe.
3: Na mi ni dide me mo nkan ton so.
2: Tori wi pe. Mo so wi pe family la joje.
3: Mi ma dodo mo ro kenu do po me mi tebo.
2: Abraham to je apere igbagbo.
3: Abraham de yan pajira yi se ton.
2: O yonda Lot tori emi koro yi na na ni.
3: Ejo lati dobo eyi tori gbigbo vena ton yi ro tu.
2: Emi koro yi na na ni.
3: Gbigbo vena ton ro tu.
2: Inu sa mo bi si nkan ti Abraham se Abraham lo deran lowo
3: ko meno gbe do clan nu ni abraham to bi basire abraham e ka yan logoto ne
2: ogo oro wa yato si ogo osupa ni
3: me gigo ogwe ton ma gbon voran gigo osun ton ya
2: se ogo osupa o yato si tirawo ni
3: oh Gigo osun to ma gbon vona sun re vuton.
4: Ogun Abraham o wa yato si ti Lot ni.
3: Be gigo Abraham to ma wa gbon vona gigo Lot itan.
4: Oluwa ba da ken gba ti Abraham lo n feran.
3: Bo we okun na na be we ni Abraham do emi yin wa ne.
4: E pe mi o ni soro fun mo.
3: Da ma so na ndo ko de na we.
4: E o di gbo ba yonde.
3: Hey, when they are adre.
4: Awon eyan kan be to gbodo yonda kuro legbe.
3: Me ne le tin bo mi do na dide so apa mi ton.
4: Oro rere kan o ni gbo latenu won.
3: O ko dagbede pepe mi ma na se so ede.
4: O si ore to le se fun ika, yo se eni kakan ini.
3: E ma tin dagbede mi so gan wa na kanu, e na wa ka do mi janwe.
4: Sugbon mo gba ladura.
3: Amo wa ko de.
4: Ika o ni ri emu loruko Jesu.
3: O ka wa na me to de ma na mo mi re to ika Jesu so me.
1: Amen.
4: Ika o ni ri emu.
1: Amen.
3: Ka no ma na mo mi re.
4: O yonda loti oni ko ma lo.
3: Ejo loti dodo ni.
4: Nigba ti Olorun fun re o wa soro.
3: When they are clone and they were the whole.
4: Ninu we beru.
3: To Hebrews we mame.
4: Ori kejila.
3: Taeton viawi.
4: Ese ke edogun.
3: Afo foton.
4: Ega gbon kan ti bibeli so fun wa me.
3: Mi gba mi se nde we we do na mi
4: fun. Hebrews chapter 12 verse number 15.
3: Hebrews 12:15.
4: Oro kan be nibe to lagbara.
3: Kode to flame bo dogun ro.
4: Mo de fe ki gbogbo akajo ka.
3: Nka jo na me pori ki a.
4: Ese ke edogun ni. E ma ki esara ki enikeni ma se kuna. Ori ofe oluwa ki gbongbo ikoro kan ko mo ba wu jade hey ko mo ba wu soke ki o si yo yin lenu so n gba bayi eni to ba ni gbongbo ikoro yen ninu okan to je ika bibeli ni bo wa yo na lenu opolopo asi opolopo asi ti ipa re di aimo hallelujah
3: amen
4: yes
1: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume puisse poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés.
4: Alléluia.
3: Amen.
4: Oh, eh ben tous nous égons. Oni. Emma qui est Sarah?
3: Mi paido mi dego.
4: Ki eni keni ma se kuna ori ofe Olorun.
3: Na me de pepe ni ma gba gbajo mi o kuna ton blo.
4: Eyi tumo si wipe
3: eke tumo ndo.
4: Eni to ba ti ni ikoru okan.
3: Me do fe na to ika me.
4: Ko si ori ofe Olorun lori aye e mo.
3: Jo mi o kuna ton ma so tin to gbe ten ton ji.
4: O ti di alaimo.
3: O lesun ma we na.
4: Ika Olorun e ba ikarin.
3: O ka do o kuna mo zizo ni po karun ko.
4: Ojo ti emi ikoro ti wonu aye oba Saul.
3: When they gbigba fela ton bi o Saul si gbezo
4: ori Davidi
3: do Davidi utu
4: ati gba yen le mi buburu ti be si yo aye elenu
3: so we nenu e gbigba ma we te ya do na
4: gbezo lo ti do lori buruku
3: o we nenu gbo we lesun akoru ta jiran kan ran
4: ati gba yen lo ti ya were
3: so we nenu gbo ehun taru
4: ati gba yen ni o ti mo n to nse mo
3: so we lonu we ma so yonu e ba si eteba
4: gbo
3: mi e
4: ki gbongbo ekoro kan ko mo ba soke ninu aye yin
3: ado Vena ton de pepe, ni ma wa inu tato, dokran mi bro.
4: Ko si ma yoyin lenu.
3: Mo wa do yanami.
4: Opo lopo, asi ti pa re di a ima.
3: Me susu, na ka wa gwenye dali, do lezu ma we.
4: Elo miran.
3: Mende vole.
4: Bo ibi kibi yo ba ti de.
3: Fide pepe de ena je.
4: Mwa yi serere mwa jwe.
3: Ye mlo wa dakbe tonu kuye tome.
4: Tori, ninu e bi mwa.
3: Do to hen e tonu.
4: Mwa ole na wasi inya kama e to serere.
3: Ye men gan dina lo do mero po ge de ba si nu dakbe.
4: Eni to serere nu e bi mwa.
3: Men wa dakbe to beza e tome.
4: Sebi tori kwen toro wo la we ou ni owo po lo wo un. Ebi tori e lefe pa.
3: Nda, ye bi yo kwa te e si we bo e ro kwa su tu e mi si e ne wazon bo e gwi se.
4: E wak patan.
3: Mi wak gwi fo.
4: Ko so na ba yo ma.
3: Bo ali yo nan do ton re ma so ti.
4: E mi koro.
3: Big ba fè nan ton.
4: Awen yon fi shira wan wan o deme pa wan shira wan.
3: Mele yi do ton nou wado ye de. E man yon do e mi ton nou wado e mi de.
4: A wati ri maman to je wan.
3: Mi ou le o mo. Maman de yik be.
4: To so wik be.
3: Bo dada.
4: Oun lo un ba gbogbo ise omo oun je. Oun lo un je kaye o ba je. Tori wik be. E oun lo un ji yale lori. O wa lo wotan. Ko wa ranti un man. O wa lo fejo e son awan ye. E we mi koro.
3: Mi asu mi kwa fide e gbigbo vena ton gen mama eke je. E do e mi lo su we nyu e ganji bo gen vye mi ton sin gbezan gble. E mi lo su e wanu do vila. Do e te outu. E mi la we gen kwe ton. Bo ji. Bo kwa nu kongo kaka bo e wwen. bo wa duwa lonu din bo my god pon mi de o wa so mi se fo e ton bo ije to gbe mi ton me
4: eyi loluwa fi ni kin pe gbogbo eyan si pade adura ti ola ko yo enikeni sile
3: o wa zombo okru no dodo na mi do na ma yiro mele podo pipe o de ton so ton tin
4: o ni gbogbo eni ti won ti lo feju esun
3: do mene pepe de sin fo eye ko ije
4: fun awon aye
3: na yi ko mele
4: ohun to nje aye raye
3: emi le eno yin ma do podo
4: ohun yo tu e sile
3: emi na to mi na aye
4: o fe da si oro na
3: emi jo na kenu do ko ro me
4: o fe yo e kuro ninu ogba ewon okunkun
3: te emi jo na de mi so gan pa zivru ton de memi te
4: nibo la o ti fe pade
3: fi te emi na pete
4: suru lere de apapa eglise de la sagesse de dieu en christ
3: eglise de la sagesse de dieu en christ
4: fo to koju si e ko prime suru lere
3: ali zize de panukon we come do koton suru lere de ton
4: ko si oni keke kan ti o mo be
3: keke no de ma tin bo gan ma yan
4: fe akoko gbadura yen lola
3: mi na ko de ene to so
4: ni de ago meji la osan si ago meji abo
3: to gan wi awe je gan wi awe dame
4: to ba wa di ojo se ti se ojo sunday
3: ye wa je segbe
4: o ise agbara wa fe sele
3: azoku kro ton juro na wa jo
4: hallelujah
3: amen
4: ojo sunday yen lo je ojo idupe ninu ojo ti wa
3: segbe ni we yin azan pe di do ton to agun mi le ton me
4: hallelujah
0: amen
4: oh oruko e lasan ni ko ranti
3: yin ko mi ton kere mi ni flin
4: ko si fi wa sinu ijo wa
3: bo en wa agun lo me
4: nibi kibi to ba sumo e
3: fi le pepe de se po mi
4: sugbon ti tola yen
3: amon so ton
4: apapo ni
3: kondo poton we
4: ogun se
0: amen
3: awon na gba
4: ibanuje tan
0: amen
3: ko me grevo
4: loruko jesu
3: oiko jesu ton me
4: ara mi ninu oluwa
3: me tere to kuno me
4: oni ka ma se je ki gbongbo ikoro kan ko jade ninu aye wa
3: okuno ndodo mi do mi ni ma di ke na ado vena ton de pepe ni wu to son gbeza mi ton me blo
4: gbogbo ikoro yi u jade ninu aye Judas Iscariot
3: ado vena ton e wu ton to gbeza Judas Iscariot ton me.
4: A fi gba to se ka.
3: A da bo we ne wa ka.
4: Si omo Olorun nikan soso.
3: Lo kran o vido po aka o kro.
4: O de ro po ti pari ni.
3: E ka le ndo emi odudan.
4: Ko mo wi pe.
3: E ma yun edo.
4: Nigba ti a ba gbin eso.
3: We ne ye do o jinuku.
4: Yo wa so eso pupo. E yo kan la gbin.
3: E no ona sise susu.
4: Jesu ti so eso pupo ni gbogbo agbaye.
3: Jesu ona sise susu gbogbo ekezo ene
4: le. Ko ni fun Oluwa ni
0: ofe.
4: Hallelujah. O ti so eso na.
3: O na sise lo.
4: O ti fokan si pe igba to ti ku yan.
3: O si ara de jiro we ne ko ku ne do ti pari. Evo.
4: Bẹ́ẹ̀ ni àwọn Judas yìí wọ náà ká.
3: Mọ wọ ẹgbẹ́ tó ta ẹni Juda lẹ́dọ̀ mi lọ sọ.
4: Ṣùgbọ́n Olúwo mọ tún wọn láṣìírí lórúkọ Jésù.
3: Amen. Má o fún ọ̀nà gbà wuyé tó lẹ́dọ̀ tó yín kọ
4: Jésù. Kò sí tó le fún ìkà.
3: Ẹ má tí ní èmi sọ̀gá ń náà kàrí.
4: Yóò máa borúkọ ẹjẹ́ lẹ́yìn náà.
3: Ẹ náà ẹ̀yìn kọ̀ mi tó ń gbélé tó
4: gbódò
3: tó. Yóò dẹ̀ mọ
4: rẹ́rìn
3: sí
4: ẹ. Ẹ náà
3: kànúkọ o de ranpo
4: ki se gbogbo ajale eyan mandalo
3: e ma yan fun de to hiwo re po de ranpo
4: bi were ba de nba oja
3: in taduro ka to afun ko kemi
4: to nbu e
3: bo to mi sun
4: o gbodo mo lo ntiti eni
3: mi re mi ran wi ali mi
4: ki wo na o mo di were
3: na mi re ro sun ta wa lesun taduro
4: ki se gbogbo oro le yan mo down
3: e ma yin ko re po eno na gbran to na
4: ori awon eyan kan ika ni won
3: do mende volet in kanu eye
4: sugbon wo to ru eyin sori
3: amo mi le de gan asinota
4: o gbodo ki esara soku fun okuta ko mo ba fese ko
3: mi ndo na pa ido zanu eto come go mi ta gba fo
4: tori wi pe ogo ni wo
3: do gigo en mi ule
4: ika la won
3: kanu en yele
4: ko si han loju won
3: e ma ka do ki ato
4: ruko to me bi la won wa se laye
3: amo nyiran kan wa yele wa wa to ayi won me
4: o ni se nibi nibi to wa lo
0: nbo amen
3: e ma na wa nyiran kan de de kran mi to fi de mi te
4: ara mi ninu oluwa
3: me tere to kuno me
4: opo eyan ni won ti feju esun
3: gbe to susu si gwewe ko ije
4: sugbon leni
3: amo to egbe
4: orisirisi doju ko lo nsele si won
3: afon se pe me nkan ko wa to fi fondo eji
4: eyi ni eyi lo fa loluwa fi ni ka se ipade adura yen ni ola ti se ojo madi tuesday ka de to pari e ni ojo sunday
3: ene we sunbo kuno de gbedo mi ni ba si pipre de ton ene to so de yin madi bo mi na klita na to segbe
4: ogo ni fun baba loke o
3: ki go ena to mi to lo me
4: eyi ni ki o mo daju
3: e ke we mi ni yun eganji
4: abraham o fi bi san ibi
3: abraham mai nyanya do su nyanya mo
4: Nígbà tí àwọn èèyàn bá ń ṣe ẹnìkà.
3: Wẹ̀nẹ́ mẹ́rẹ́ náà tó ka wà hàn mí.
4: A ti kánú Bíbélì nísinsìnyí pé.
3: Yóò kí á tó wéwé mẹ́dìgbọ́.
4: Yóò padà bọ̀ wá bá wọn.
3: Ẹlẹ́kọ̀jà náà wá pẹ́ ààyè.
4: Ìwọ mọ́ ṣèkà.
3: Mi lẹ́mi máa wá ka hàn mí déblò.
4: Fi rere san rere.
3: Mi yí ìdàgbé ló sùn dàgbé.
4: Olórin yẹn ti ẹ̀ kọrin.
3: Gànjì tó ẹni lọ́jìyàn.
4: Ó ní ẹni ṣe rere kó múra síre.
3: Ẹ̀rọ mẹ́ tó dàgbé wa níwúlẹ̀ àwùjọ dàgbé wa
4: lọ́kàn. Ẹni tó ṣe kà kó múra sí kà.
3: Mẹ́ tó ka wa níwúlẹ̀ àwùjọ
4: ka sí wa lọ́kàn. Àtòrí àti kàìkan ò ní gbé.
3: Òkà wa tọ́ pò dàgbé wa tọ́ pò débi pé màá náà dàn.
4: Ire yóò bá ẹni rere.
3: Dàgbé náà wà mọ̀ dàgbé wa tọ́.
4: Ibi yóò bá ẹni tí ń ṣe bí.
3: Yànkan náà wà mọ̀ yànkan wa tọ́.
4: Jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ wípé ìwọ ló ń ṣe bí.
3: Mi gbọ́dọ̀ mẹ́rẹ́ ní tòdìdọ̀ mi lẹ́yìn tó yànkan wa.
4: Ìwọ ṣáà máa ṣe rere lọ.
3: Mi lẹ́mi ká tó dàgbé mi tán wa sọ yìí.
4: Mọ́ kọ̀ láti ṣe rere.
3: Mi máa gbẹ́ ìnádọ́ wà dàgbé bló.
4: Bàbá màmá tó ń gbọ́ mi.
3: Bàbá màmá dé tò tó dó mi.
4: Olófà lẹ́mí ẹ fi ń gùn.
3: Wọ́n ẹ zọ́nbọ̀ gbígbọ́ mi tán ló tó ga di.
4: Wọn ò bá ti pa ẹ́.
3: Mẹ́mọ́ yẹn náà ò hu mi.
4: Inú ayé ń bì kà ló pọ̀ ń bẹ́.
3: Àríwọ́ mi fi ń kanu láwẹ̀ sùpọ́.
4: Kó o tó rí ènìyàn rere nínú èèyàn mẹ́wàá.
3: Wẹ́n tí èmi náà ló mọ̀ gbẹ́tọ́ dàgbé tó gbẹ́tọ́ àhómẹ̀.
4: Tipátipá ló fi rí èèyàn mẹ́ta.
3: Ganu ganu ẹ̀mí náà mọ̀ mi àtàn.
4: Ìkà ló pọ̀ jù.
3: Kànú ẹ̀ sùpọ̀.
4: Àwọn ìka yìí ti wá wọnú ìjọ Ọlọ́run wá.
3: Kànú ẹ̀ yẹrẹ kà ó sọ bí àgbẹ̀
4: kúnnà tọmẹtọ yìí. Kó jẹ́ wípé àwọn tí wọ́n ìka ni
3: wọ́n. Wọ́n yín dọ̀ yéwúrẹ́ ka wa tọ́wọ́ yé.
4: Wọ́n ti sáré wọn darapọ̀ pẹ̀lú òṣìṣẹ́.
3: Yóò hàn wezumọ bí àsán wa tó àgùntàn lẹ́mẹ̀.
4: Ìka ni wọ́n.
3: Bọ̀ kànú ẹ̀ ká ń yé.
4: Alleluia.
3: Àmì.
4: A mọ̀ ń pe ọ̀rọ̀ kan nínú English Narcissus.
3: Yèròjú akóde tó Andrew Gbemelo Narcissus.
4: Mi ò mọ bí wọ́n ṣe ń pè é nínú France. Alleluia. Ìka ni wọ́n.
3: Kanu ẹ̀yẹ.
4: Ó yà mí lẹ́nu bẹ́ẹ̀ lómi ṣe ń sọ ọmọ ẹ̀ lórúkọ náà.
3: Ẹ pàjámìdé mẹ́rẹ́bù lẹ́nu tó Narcissus náà fi ètò rẹ.
4: Ó yìí mọ ń yà mí lẹ́nu.
3: Ẹnu pàjámì.
4: Torí ìka làwọn wá ṣe
3: ìka ni wọ́n. Tó mẹ́ẹ́nì lẹ kanu kanu pàtàkì
4: ẹ̀yẹ. Bí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ rìn wọ́n ṣe ẹni kan ni.
3: Ẹ pẹ̀lú ẹ̀dá tòun kọ́ kẹ́mi.
4: Wọ́n
3: ka wà ayé tè.
4: Wọ́n pọ̀ nínú ayé báyìí.
3: Yéṣu pọ́tọ̀ ayé wọn mẹ́.
4: Ogo ni fún bàbá mi lókè.
0: Hallelujah.
4: Ìka pọ̀ débi wípé.
3: Kanu sùpọ̀ jẹ̀mọ́tò.
4: Àwọn ni wọ́n ṣètò bí wọ́n ṣe lù ẹ́ ń jìbìtì.
3: Yéwúrẹ́wẹ̀ Black Bede náà wà gbogbo dún àfihàn mi.
4: Ọkùnrin wà láàrin wọn.
3: Sọ́ọ̀sì tíntò ẹ mẹ̀.
4: Obìnrin wà láàrin wọn.
3: Lọ́sì sọ tíntò ẹ chẹ́chẹ́.
4: Ẹja lù ń jìbìtì, ẹja tán.
3: Mi gbọ́ mi ní kúrọ́ ẹ̀.
4: Ẹja ta nǹkan kan fún ká fi gbowó lọ́wọ́ ẹ̀.
3: Mi sàndé pé òun ní ẹ̀dọ́ yíkọ́ ẹdẹ́ sí.
4: Ẹja ba yí ẹ̀jẹ̀.
3: Mi gbọ́ mi ní ẹ̀gbẹ́ tó
4: wọlé. Báwo ló ṣe ń sorí rere láàrín gbogbo.
3: Ànàwọ̀ ẹ̀wọ̀ náà tó tàdàgbé wa gbọ́n tó mímẹ̀ pé chẹ́chẹ́ ló.
4: Ẹja ta nǹkan náà fún ká lọ sí kóòtù.
3: Mi gbọ́ mi ní sàlọ́ náà. Wọ́n àkìsí pé bo yìí wẹ̀nù kan.
4: A kú ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ kóòtù ò ní yá kíákíá.
3: Mi ò yín ọ̀dọ́mìíràn wẹ̀nù kan kó rán màá yàn yà ó
4: fìdí lọ. Ìkalẹ̀ lòmíràn.
3: Kanu ẹ̀yìn mẹ́rẹ́bọ̀lẹ̀.
4: Ìwọ ni kò kíyè sára.
3: Mìíràn ẹni pa ìdó mi dégò.
4: Ogo ni fún bàbá lókè.
0: Hallelujah.
4: Ogo ni fún Jésù lókè.
0: Hallelujah.
4: Ìgbésẹ̀ wo ló wá le gbé.
3: Àfọ̀jíṣẹ́ tẹ́wẹ̀ mi ká
4: sọ̀rọ̀
3: Wẹ̀dẹ́ mi wá pa yìí.
4: Wípé àwọn èèyàn tán ní ìkorò ọkàn yí ẹ ká.
3: Mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́ fẹ́nálẹ̀ kẹ́dọ̀ ẹlẹ́dọ̀ mi.
4: Ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́.
3: Àfọ̀jíṣẹ́ títan.
4: Ó mọ gbọ́ àṣírí wọn.
3: Mi náà nọ ṣe núbi bẹ̀ẹ́ tó rẹ.
4: Ṣùgbọ́n mọ̀ fi búburú san búburú.
3: Ṣùgbọ́n mi máa ṣe ìyìnrán kan ló sùn ìyìnrán kan bro.
4: Mọ̀ gba ojú ọ̀nà yẹn kọjá ni.
3: Mi máa gbọ́n àlùyé ní mi ní ká sọ pa yìí.
4: Ìwé Kọ́rìntì kìíní orí kẹwàá.
3: Kọ́rìntì sì wé máa títán ta ẹ̀tàn àwọ̀.
4: Ẹsẹ̀ ìkejìlá.
3: Àfọ̀ẹ́tàn wíyàwí.
4: Ó ní ẹnikẹ́ni tó rò pó ń dúró.
3: Ẹ̀dọ̀ mẹ́ni pẹ́pẹ́dé lẹ́nu ẹ̀ mi tó tè.
4: Ó ní kó kíyè sára.
3: Nípa ìdúró èdègò.
4: Kó mọ̀ bá a ṣubú.
3: Ètò àwọn àjà yìí.
4: Ẹni tó rò pó ń dúró.
3: Mẹ́ẹ̀dọ̀ ẹ̀mí tó tè.
4: Kò gbọ́dọ̀ kíyè sára ni o.
3: Mi ní wọ́n pa ìdó mi dégò.
4: Kó mọ̀ bá a ṣubú.
3: Mi ní tàwa àjà yìí.
4: Ìwọ ò ní ṣubú, èmi ò ní
0: ṣubú.
3: Amen. Mi rẹ̀ mi màá náà jà yìí, ìyẹn sún màá náà jà yìí.
1: Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen.
4: Sọ wípé mi ò ní ṣubú.
3: Mi rẹ̀ yẹn màá náà jà yìí.
4: Ará mi nínú Olúwa.
3: Mẹ̀tẹ̀rẹ̀ tó kúrú náà mẹ̀.
4: Èyí ni kò mọ̀ dájú.
3: Ẹ̀rọ ẹ̀mí ni yún ẹ̀gànjí.
4: Ọ̀pọ̀ àwọn òbí.
3: Mẹ̀jìtọ́ mẹ̀jìnà ṣuṣu.
4: Ló ń ṣe àwọn ọmọ ẹ̀ ní kàbáyé.
3: Wẹ́ tó ka wà kán fi ètò rẹ̀ ni.
4: Ó bí ọmọ mẹ́rin.
3: Ẹ jì bí ẹnẹ.
4: Ó ní kan ṣẹun.
3: Ẹ̀rọ dé tẹ mi.
4: Ó dẹ̀ ṣe níkà.
3: Bó wa ka hàn.
4: Pẹ̀lú ìkorò ọkàn.
3: Kó tó fẹ́ná pó.
4: Èmi rí ọmọ àtìyá tí wọ́n ń jà. Yẹn mọ̀
3: fi pò nà pò dé tó àfúnhò.
4: Tí mo dẹ̀ ń béèrè pé kí ló fa jà.
3: Bọ́ǹkà kíkà mẹ́rẹ̀ tẹ́ ẹ̀ Ẹ̀rọ yẹ mi tán.
4: Ó ní kí ìṣun ló yẹ kó bí un sáyé.
3: Ẹ̀rọ ẹ mà jẹ́ kẹ́dọ̀ wọ̀ ẹni jẹ́ mi.
4: Ó ní irọ́ ni òun nígbà o.
3: Dọ̀là ló ẹ mà náà ibè.
4: Àní kí màmá ṣe.
3: Ẹ tẹ́wẹ̀ ànáwé ba sí.
4: Ẹ tó fún ẹ lọ́mú.
3: Mẹ náwé àná.
4: Tó tọ́jú ẹ tó fi dàgbà báyìí.
3: Mo pẹ́ nùkùn kò yà dó fún ẹ lóle.
4: Ó ní un ti mama un se na na ni wi pe
3: e ron de ya mi ton bayi wa indo
4: eh mama ma rojo un
3: e no do ko mi ton pe
4: o si ni dariji
3: e mi ma kana jone
4: afi to ba ku
3: adabo yen ku
4: bawo ni yan bi mo to mo ni ko ba obi un ko ku
3: na wa ye na ti firo bo firo na to ku me ton din na do ye ni ku
4: mama ne ba nbere lowo
3: mama do mi jare bo kan bi ona mi
4: bo ese wo ni mo se
3: yan do te wa nwa kran we
4: ti ma fi ku
3: bo na do ku
4: mo ni o mo wi pe esan ni yen
3: no amero wa ko su ene
4: omo to bi ti o ni laanu e
3: o fi de mi na ti bo ma na do le blanu
4: e o ni bi saye lo ko
3: amen mi na ti fi mo ko ton ro ayo me
4: ogo ni fun baba mi lo ke
3: mi go na to mi ton to lo me
4: Baba kan wa o ni owo pupo.
3: Papa re tin edoku ejemodo.
4: O je egbon omo ijo wa kan to je ara Cameroon.
3: Eyin mlankona agun fi mi tonde deyin Cameroon tin to meto.
4: O wa ni awon omokunrin meji.
3: E wa do fi sun si awe.
4: E to je egbon.
3: Deyin mlanho.
4: Ki fe sise kankan
3: lene. Wo omoran jo ra wa zon de pepe
4: abun nu we. Baba ran lo le iwe.
3: Ba to e ton to e azon me.
4: Won ran lo sile mama na lo salaye gbogbo e pelu
3: foto egbon. Wo e tun mo bi.
4: Ni ko sise wa lo darapo pelu awon egbe buruku kan
3: egbe azon me bo wa kon do popo do gbeta yiran kan ni le po
4: awon egbe yen wa so fun bayi wi pe
3: gbe ni le wa to didare do
4: awon gbo pe iwe kan be lowo baba
3: e mi se ro we ma ne tin to baba e ton si
4: iwe yen inu e ni baba e ko gbogbo owo e si
3: we ma ni lo me we papa e ton be ko e ton de do le po do
4: owo idepo
3: ko lo ka su
4: sugbon baba yi ko fi awon me ri
3: amo papa e ma doki afie ton
4: won ni iwe na nbe pe igba ton be lo baba wi pe baba ni iwe na wa ninu ile sugbon awon omo bi ti baba toju iwe na si to ba le raye ba won ji iwe yen tori awon jo ni ile ise na ni wi pe ba le raye ba won ji o le baba won eyan o le ri iwe ji lodo e o ni won wa so fun bayi wi pe n to le se ni wi pe di baba ba tin sun ko mu ada ko fi sapa omo to bi ninu
3: o vide ji so ho meni emo o gbede ije akokere gbe lo le si mele wa to dire no papa eton do we made bo we ma ni lo mewe adokun eton le popapata tinte bo ye ka to we ma lo din ye si gan fi we ma lo bo ze wa na ye do po wa ye no do ze azon pe lo da yi I wo si gan fi we ma lo bo ze wa na ye wo so na tin do akwe Bro, ye ma ka yon file papa lo ze we ma lo se rodo. Ni ten pombo di wule mi kaka bo fin we ma lo ze wa. O file do, ah, papa emi ton de si en duwe ne. Emi ma so gan fin we ma de de ya mo. Bo e do, nun do po de na so gan basi we indo. We ne papa lo na to ablondo, ni izi a jime. Bo je.
4: Wani baba e ki iti le kontora wong me na jong be nule.
3: E do, papa e nye jam na ye mlon su hondo wako vietno le po jento kwe.
4: Sukmo baba ni iban lo wa.
3: Amon papa do otu.
4: To wa ninu ile lodo e
3: bo to come to esi
4: to register e oni ban
3: bo do we ma eton
4: oni iban
3: e do otu
4: hallelujah
0: amen
4: baba ba nsun lowo
3: papa to amlondo
4: ni omo lo ba baba sa nsun o sa dogbon ra silekun ni ago ago kan oru
3: to gano po za meton papa o to amlondo viene wa dede bo
4: awon wo la won me nbarin
3: me le po fi mi ton po e to si
4: abi eyan tun le bi mo ko daran ni
3: be gbe ton aji fi bodo huwa ya
4: mo ba wole
3: bo e bi oko me
4: mo ba lo tu gbogbo cupboard baba
3: bo ato amu papa ton le po
4: ori awon we kan
3: e to we e mo we ma ni le
4: baba ba rora yira pada pe kini wa ndanu leru
3: papa wa lile bo fonro e menu e ka to ko me ken wulu
4: nigbati baba yira pada bayi
3: we ni papa le ada
4: baba ba ri
3: e mo e
4: kilo wa se nu yara mi
3: e je awa bayi ko che me
4: o kan mu adani
3: e ze ajime le lo re
4: bo se mu ada yen bayi
3: ezi ajime lo le
4: o kan fi saba be lowo ni owo ori lo fi saba baba baba fowo gba
3: e dan jata na papa lo we papa ya lo do yi
4: bi mama na se so o legbon gangan ni omo ya un ni
3: e do mla ko mi ton ya mi ton si fi we
4: oni lo ba ti baba e
3: bo si se to
4: baba to ti dagba
3: papa de o won
4: oni baba ba dogbon kowo bo abe bed lo ba yo ibon
3: papa wa tin pon bo ki a lo do oli e ton glo
4: baba kan yin ni bon ni
3: tout en bo dade
4: bo se tun gbe ada yen soke
3: bo so ze ajime lo daga
4: egbe otolorun o ba fun lomo
3: yin okunran ma na papa ene fi
4: won so po lorun o dara
3: e han do okunran ma yan
4: ewo ni keyin o tun bi mo kojo mo yen lo fe pa baba
3: bo e te we wa
4: yin pa mo me
3: e ni divi bo na do fie na lo na so wo to po no po
4: e to ra bread lo fun mo me nko
3: de wa ho pe yin na ya eton lo
4: tori wipe won na nfe o lo wonu egbe kan won na nfe ahan oku to yese ku
3: do bi ogbe tare membo e do ni to gbe lo me do mlo ye to de me keke ku ton di
4: asiri na wa tu ni gbogbo radio wa nso
3: ati rawa tu
4: akiri ni orilede kan to wa legbe wa nbi
3: bo o radio le wa to di do pe to tore me de to apa mi ton
4: hallelujah
0: amen
4: na ni won fe ahan
3: Ode me ko yon kono de cheche kouton.
4: Oba lo le lo ba la bread di fuma me.
3: Boye yi kwe bo ko pe na yi ayeton.
4: O ni ki mamo je.
3: Do yi na yi ani du.
4: Mama ba je o.
3: Mama du.
4: O lo mfe afara man o jo me tani.
3: E re mi tro na anwe de asan.
4: Ki le o to su.
3: Wa jo zan yin oku.
4: A yi san ba bere fuma ma.
3: Mama bi a utu.
4: Ba te o vi dojo keji.
3: Wa yi na jayon kwe.
4: Mama ti kuro la ye.
3: Mama utu na yon me.
4: Bo se mu o ben ni ye.
3: Mo we ze fi do ni ye.
4: Lo ba fahan ma me.
3: Bo ton yi a ton si
4: de. Lo ba ge.
3: Bo sen.
4: E yin e wo ika.
3: Mi lo su mi kon ka.
4: Ki ni mama e se fwen to fwen lo mu.
3: E te we yi a ton wane me ne anon.
4: E wo kati n se le lori li a ye bay.
3: Mi pon we to di joto a yon me.
4: Iwa ni ko mo juto a re o.
3: Mi lo su ni pa izo mi de
4: go. Iwa ni ko gba re go.
3: Mi yi mi ne se.
4: Eni to ba se o ni rere.
3: Me wa dagbe na mi.
4: Se rere.
3: Mi wa dagbe na.
4: E to ba se eni ibi.
3: Me wa nyan se rere mi. Mi wa so wa dagbe na.
4: Tori n bo wa jiya.
3: Do wo na wa jiya nyan
4: nyan. E so yen bo wa.
3: Wo ko lo jabo na su.
4: E ja lo sinu we Galatia.
3: Mi gba mi ni Galatia le si we ma.
4: Ori ikefa.
3: Ta eto.
4: Ese kesan.
3: Ti ro po afa.
4: Eni to ge aha mama.
3: Me sa ya eto sin de.
4: Won lo fi sogun to to.
3: Ere wa bonu
4: gbo. O lo fi se osole abowo na pe.
3: Ye wa o won to si asan.
4: O fi se awon nkan ti won fi se.
3: Bo e do bayi nu e, e do an bayi le.
4: O tan o.
3: E bo.
4: Ko pe ko jina.
3: E ma te.
4: Owo de.
3: Ko e wa.
4: Ngba ti esan bere.
3: We de ran vivi be.
4: Ahan e ba n jade sita.
3: O de wa su kan ti ton sonu meji.
4: Ahan ba n jade ju enu lo.
3: O de lo eton kaga bo dasanu.
4: Won ti so ahan mo me won so mo titi e.
3: Yo
4: no e mi.
3: To gbigbo me yo si ya eton si de gona eton.
4: Ahan yen ba jade titi o ba de bi dodo e.
3: O de lo eton sonu me ne kaka bo wa ahan eton nu.
4: Mo ro pe o wa lori YouTube gaga tawon yan ba lo wo.
3: Nle ro ye YouTube jibo
4: pon. O gbodo wa nbe.
3: Je na tin to fle.
4: Ahan yen ba jade.
3: O de lo ton.
4: Na ba ni kilo se.
3: Bo ya de te we.
4: Olorun fe jewo o.
3: Ere mi ni aigbe.
4: Mama un lo npa o.
3: De ya mi ton emi wu.
4: Lo ba be si ko gbogbo e sile.
3: Bo e che bi kanji.
4: Bo se pa mama e.
3: De hu ya ton ro.
4: Loruko Jesu.
3: To yin ko Jesu
4: ton. Omo ti yo pa e.
3: O fi re na hu mi.
4: O ni bi saye.
3: Mi ma na ti ru ayin me ami.
4: Ika.
3: O ka.
4: Nigba tan ba ri wi pe awon ori ka se mo, won wa mu omo miran won agbe ka si ninu.
3: We ne ye na di ali kaka bo e na mo ro mi ma so gan pra mi. Ena yi di fi mi ton e bina do gbigbo ka ton e me.
4: Sugbon iwo ma se rere.
3: Amo mi le mi to da.
4: Iwe Galatia ori kefa.
3: Galatians.
4: Ese ikesan.
3: Verset 9.
4: E ja gbo nkan to so e ka fun mi.
0: Ne nous lassons pas de faire le bien.
4: Yes.
0: Car nous moissonnerons au temps convenable.
4: Ewa.
0: Si nous ne relâchons pas.
4: Ewa yi pada. Si opposite.
3: Mi wa li le
0: do. Ne nous lassons pas de faire le mal. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas.
4: Ora ni.
3: Koro ja ni mo.
4: E mo se ko lati se rere.
3: Mi ma gbe awa kan me ni ma ko mi.
4: Tori how ka ese nigba ti agbogbo e ba pe.
3: Komplo. Do mi na gbe. Si se lo we ne garo na ho.
4: Ma se rere lo.
3: Mi to dagbe wa.
4: Gbogbo bi ti won gbe oruko e lo tan ti lo fejo esun.
3: Fire pepe de ese yin ko mi ton so ibo ijewo mi ton.
4: Eh ogun yan jale won lori ni.
3: Amen. Awon lo
4: oruko na Jesu.
3: Amen. To yin ko Jesu ton.
4: Iwo o se mu.
3: Emi le mi ma fi wi
1: men.
4: Iwo n gbe labi ojiji eledumare.
3: Mi le mi we ke oye. O ma do po ton.
4: Eni ton gbe nu waju eni ton gbe nu aye
3: lo. Me tin to mi le me nga me tin to ayo me.
4: Ibi iloluwa ran mi lowo de.
3: Fi de okun gba ona mi jedi e.
4: Eyan le bo kuro lowo awon to ni ikoru okan. Lai se wi pe o wa ni abi abo Jesu Kristi.
3: Gbe to ma so gangan. So me do gbigbo fe na ton le si alo me adavo mi tin to gan po Jesu Kristi ton glo
4: agbara to ju gbogbo agbara lo inu Jesu lo wa
3: kun kro de kun gan kun lo le po Jesu me we ti
4: idi ni yi
3: eni rezon
4: ti won fin awon ota fin won na lati pa ile Israeli atawon ju run
3: ken to le to ai ka di na do va Israeli po do ju nu le po do
4: sugba ko se se
3: sugba e ma fi biba si
4: Hallelujah.
0: Amen.
4: Omo loju Olorun ni won je.
3: Oh, Vita e di nukun zi okun lò tan wè yin.
4: Gbogbo àwọn ogun tó ti jà sẹ́yìn nígbà Hitler nkankan láti pa ilẹ̀ Israel run ní
3: gbogbo ọjọ́. Ẹ yẹ fún wa ìtọ́ Hitler sí wẹnu nkankan rẹ̀. Nando sọ̀gán va Israeli sí Togun lọ́dọ̀ ẹ máa pa.
4: Farao ti kọ́kọ́ dánwò.
3: Farao wà ní mẹ́títà dé Zẹ́pọ́n.
4: Ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀
3: Egypt. Mẹ́pọ́n nù ẹ̀jẹ̀ àti Egypt ti àyíká yìí.
4: Ìdí nìyí.
3: Ẹni wẹ̀ sán.
4: O ò ṣe é parun.
3: Èmi ká fa mi sùn
4: lórúkọ Jésù.
3: Èmi kọ Jésù tán mẹ̀.
4: Gbogbo ogun tó tẹ̀ mọ́lẹ̀.
3: Ògbóde jì mí ògbọ̀n.
4: Èyí tí wọ́n gbà láti ọ̀dọ̀ àwọn alágbára tán náà wá bù sí ṣọ́ọ̀bù fún ẹ, wá bù sẹ́nu ọ̀nà ilé, wá bù sórí.

0: ebe du je mi le
1: gbonu adu ajira ahomedo ebe du je mi le ebe amento bi nu gbegbele amento ajira na do obe nu me o to cha mi na ta
0: ele nene ya ele nene ya o no no nu me wo ya e vonado
1: e ya na do hasina hasina gbon na
0: e wa e mi le kwa mi juro
1: Same Etienne
0: Moustique. Oh, mille deux bédoudes.
1: Eh, mille deux bédoudes. Do, Charlie Sogby Arodami. Sogby Arodami.
0: Bieta.
1: Bieta. Et quand Jonathan, vous êtes
0: good domain. Et les signaux, les chinkles,
1: les chinkles, les chinkles,
0: les chinkles, les chinkles, les
1: chinkles,
0: les chinkles, les chinkles, les chinkles, les et plateau tu joues bon pour équipe nationale
1: un football que mi pour na
0: un football
1: ouais
0: un foot na ball ouais ça m'étienne
1: tienne
0: et on pepe
1: quand même mille mino na radio go gamme et no le bin ko yo le ga et je jo mi cham ya be lo pe dodo
0: pe dodo
1: ma ona messia
0: eh gbe mi le ko a me jo vraiment le nya me jo ne le aloma
1: nene
0: ela dere ke fio ken gbo ko ni mia yeji
1: mia yeji to aje
0: ami gan wo zo
2: yo
1: a home tori
2: ofon
0: yo a dere ke ofio
2: eyan ye no yo mbe we savi han baladi mbo yin atiyan han baladi be vi titi na ejo ten ko do na
1: ele gbon mi a fofo ke mi yo be wanu dukudomi legbi a be eto na we servi han baladi
0: han baladi
1: e be ha be yin ko enwa
0: ai we servi
1: eh we servi a
0: eh nge eto we servi o e la vivi to kin
1: be le yin ajiyan han baladi yin be vi no gan be vi be ke we dati ke bi adarena
0: ah o ape no kaka
1: e yin hakemi po va ya agbe aye won mi le sese won
0: o ape po mi adoyi mi acha mi joab de vieux ne va no mi atepe so aloma
1: nene ne ajiyan to fun to ye amene ne kaka ne aya nde nchanya ala me de nchanyi le debe yin ko to wa ma sogbo ne fi bu changwale a mi gwale te gbo wa
0: cha na ye oso et to be a for rote do ehun be po na pe be po
1: e won won yo
0: e yo avogan yo
1: yo avogan hun ti be won yi
0: o on po le weru wa
1: mm
0: bi na ni asugbo chon ma jade sugbo e yo won e fifi a ma bi o se o te 20 lo plagbe me lo me wo e mi mu se na vide vide ajo han blaji be vi oyin peto ha bobo ajiyan to eto to ade
2: eyan
0: epotole alo
2: e gba potole gbangban
0: gbangban ke won mi sugbo gbon le
2: eh mi sugbo mi su
0: eh le ko
1: eh
2: e gba potole igbe a mu gbon
0: e
2: o mu pa ame kan o me de ye on ye no yin me hon boli
1: e ha me ye ko tole fun le
2: me de ko tole
1: fun ye ha fo erote
2: kanji
1: lo mo ndon du go so do enu le file
0: lo enu egban na ha mi mana ga yun dia eh ya ga e bana ha
1: du do be ga e lo e mu no enti video wa
0: ma ga so mi so
1: eh amega we servi
2: ako
1: nembe
0: we servi nko on to are we servi ele
2: ati ogbe daris
0: ah daris
1: eh gami ale idomido egbi amiro la se nyade repo
0: mi se nya sugbo e
1: nya sugbo le ko do asavire le nko na mi gbana
0: eh
1: asanwa o to fi yin so bayi yin so ri abayi o to fi yin so ri abayi eh asangwa gbana ke ye mi buta mi be o
0: mi an troyo
1: ye mi agwa se agbeya agwa se nu ele ha mi a enu oku ye oku oyi ha wa ya gbo ne an mi a se dota enya le gbo yi
0: enya le gbo yi nyanye mu kaka e abroti en le en so se mi abe nwo ko to wo anji be be na yeji
1: eyo en be to fi so bai do ngbe mi adu abroti ki bai ya re mi se be e be nko be e chan pa ha mi abe abroti ho ho ke mi holi be ne be du ko mi abe e chan pa ha do plagbe me lo bi le se egbedi o gbedi o gbedi o pa
0: hame
1: ya gbeya gbeya ho gbonu from talk ke ame sa me pa haro gbe wa mi le se de lo plagbe me for mi ba se be nko be pa ne bi ha nyawo nyawo to e so ha ne to varan mi le fi e bi se yi mi bi eyan se so nti mpo bi mi aro to ha ke un
0: ke ngbo we ni
1: ya to ko gbo ba
0: aba bi eyan se